Hina marabenta lwei ai rambaka kuva ichina i Hulkman walomu ka matsolo ave mumeleli nkulu wa Phatima Maputo 2025 vunanga byikumenhla ya Joy.